0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram svoje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.

0: Pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio 97,4 MHz.

0: Hvala lijepo. Hvala. Hvala lijepo.
1: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Aleksandru Kojiću srećen 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine sretno sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja, žele tetka Draga i tečo Mika.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine srednje sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja žele sestra Bilja sa Ninom i Nađom.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine srednje sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja žele sestra Bilja sa Ninom i Nađom.

0: ljeto!
1: Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.